tong, nindong tsangpa xe lu na, lu tuk jie to. Nga ba na, kao jiwa la tong tong za gu. Changrang jia nido de na, kao jie ne pingsan lang gu we nido jie yin ba tong. Laobara ta kao de na, jia ma to bi koyo wu ngu la vi. Nga zu jimba ra kumbu gu tong, trawa tse ne, kao jie rin jo gu. Jindin cha zangal besa di, rao yin na kao jie su ne su kete za gu la, mamong tsu sa la de na ma song na zong. Chowna Changrangja Ngumi Jabala Donong Zagu, Lolian Dong Luto Xinbimi, Dawe Rongjinja Niyebim Niba, Minchu Mana, Dawa Chowne Sangparja Zibajia La, Lojanda Changrangji Ngumi Jona Zong. Ngumi Jona Dazi Zangguji, Dazi Ningu Nuba Tene, Changrangja Nidu Ngu Tobayen. Ndala Tsumara Sashi Gubaxena, Changrangja Ngumi De Tanje Jabazangji, Nanyong Kuo Chibaxen Membra, Lojanda Jagubayen.

0: Saka namazo. Deringi, bojong lungchen nyenchi lekong, kanki lungchen je, celab gacha lenchen yunchan de yajyo yin. Lenchen de zonruk badang, zoshongwa loja dan, hihie kienkwe jantso pozo ki yin. Choji, mento kanki lungchen je, lenchen yenda simbara gacha kyo, tal hengi yamu.
1: Nga la, nga rangka mbi tabja loji yue la. Chi la, chi rangka, mechi, nyongwa zangmo yang yue si.
2: Chita ngai jubie mechi hulang li, chira la zangshu kodzhu da, mechi yi kashu hie dun

0: Kong la sempati ne dunki sampa tendo lo papi lingdo mele shawan banzo ki lechi je patri lechi go pate ji mi lechi na mantai century ta indi lingdo lechi kyu char
1: lin sin zu shu wa khere nan ja zong je dang zhen su da wa chen xi xue qing ge qi qiong ba zha da yang